0: پیشن ہیلتھ پرائمری کیئر, جی ہاں, ایک ایسا نام جہاں پر آپ کو پوری اٹینشن ملے گی آپ کے ہیلتھ کیئر کی طرف سے, فزیشین کی طرف سے. اگر آپ کے نئے فزیشین کی تلاش میں ہیں فار اینیول چیکس یا کوئی بھی اور بھی آپ کے مسئلے ہیں فار اینی آف یور ہیلتھ کنسرن, ایک ہی نام ہے, دیٹ از پیشن ہیلتھ پرائمری کیئر. نمبر ہے ان کا 214-666-6259, ونس اگین دیٹ از 214-666-6259, جہاں پر آپ کے لیے ہے. آپ کی یو آر جسٹ ناٹ اے نمبر, یو آر جسٹ ناٹ اے پیشنٹ, یو آر اے فیملی فار پیشن ہیلتھ پرائمری کیئر. ونس اگین, جیسے کہ میں نے کہا, بالکل ان کو کال کیجیے گا. اٹ از جسٹ ناٹ ون نمبر اور ون پیشنٹ, اٹ از اباؤٹ اٹینشن اینڈ گیونگ فل ڈیو ٹائم, دیٹ از اباؤٹ 10 منٹس, 5 منٹس, نہیں 30 منٹس, پوری 30 منٹس. اینڈ دا نمبر از ونس اگین 214-666-6259. اور بھی ایک کہانی باقی ہے, جی ہاں, ایک اور آخری کہانی باقی ہے جو ہم کہیں گے آپ کو آفٹر دا کمرشل بریک. تو کیا ہوتا ہے اس میں, ہم آپ کے لیے کچھ ملے جلے گانے لاتے ہیں اس سیگمنٹ میں, اور جہاں پر ہم آپ کو فلمی کہانیوں بھی سناتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ہماری فلمی کہانی کا سیگمنٹ. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں, چاہے کلاکاروں کو سیلیبریٹ کرے, چاہے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایک ہی وشے کی فلموں کی باتیں, کسی ایک ہی سال میں ریلیز ہوئی فلموں کی باتیں, یا ایک ہی شبد پر آدھارت گانے, کچھ آپ کی رائے, ایسے بہت سارے الگ الگ سیگمنٹ یہاں پر میرے ساتھ ہر شنیوار کی دوپہر ٹل 3 PM. سنڈے, جی ہاں, کل بھی ملاقات ہوگی آپ کی اور ہماری 12 سے 1 کے بیچ میں. ریجنل شو گجراتی کاریکرم پرستت کرتی ہوں رائٹ آفٹر 1 PM. ایک ہی گھنٹے کا ہوتا ہے سیگمنٹ ہمارا, بٹ دیٹ از آل اباؤٹ غیر فلمی سیگمنٹ, جہاں پر غیر فلمی گانے, ویب سیریز کی باتیں, او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی باتیں, یہ ساری باتیں رہتی ہیں آپ کے ساتھ on 104.8.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. टाटा प्रोडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad and 75-inch, 65-inch and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 AM to 10 AM. Fort Worth.
9: First 5 customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
8: India Bazaar, the people's store.
9: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
7: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
9: Register free now at meditation.funasia.net.
10: Hey everybody, this is Asin and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.